0: というかもう始ま
1: っこのまあ日本は戦争に負けて憲法この憲法を作ったんですけどもこの日本のねあの戦後的な脆弱性というんですかねこれをね今一挙に打開して侵略戦争ができるね国にしようとしてるんですねこれは絶対反対します。
2: 新闻三十分由衡水老白干酒业独家特别呈现。1915年，巴拿马万国博览会甲等金奖，衡水老白干传承千年，地缸酿造不上头。衡水老白干甲等金奖，大国品质。